0: то, что ноча спит. Свирти мої поля очі, і ночь, і макрай. Спржите мене не очі, убите мене сія. Там се раджа ютро руди.
1: Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Leč.
0: Kažu zorom griješni ljudi odlaze.